kan wo ma ne ye bi ma mo nyina se urade bia bia pono ma wo mo se de wo bia bia me no bia bia bi ma me ma e ma for ye no problem han be bre asase ye e uni so da me wa ye ne de ye o hwe mo Facebook me se ye bi na ye bi ma wo ma madam me pa cho papa enam wo ne mre se urade me kan me ma se wo ma ye 30 kan wo mo wɔmo yɛ 30 abɔ 90 Ghana to wɔn so hwɛ mary sape awo sɛ wayɛ 25 mary sape na me sɛ mewia bɛbɔ mpa yɛ bi awurade woda membɔ nɔmba no ntɛm ae ɛnɛ dɛ atinti na mema yɛabɔ saa afɔre yi nyɛ sa nkɛ na mebɔ atoa so because ɛnɛ dɛ ati no ɛyɛ sɛ wodua biribi na wotwa biribi wɔ mu ɛtiɛ na mane nka mo yɛ bi ma wo ho kenkan wɔ mma no sɛ ɔma nyini ɔmo susua ɔma ware ɔmo nware kenkan ɔmo sɛ mpo wo nya nwoyɛ mɛwo 10 ka bɔ 10 to ɔmo so na mempagya wo nti momo nɔmba no yɛ ana wo ankasa wodeɛ no sɛ ɛka wo sɛ sɛde vincent dwumaku ɛne sɛ ɔmbɔ more than 5 no ɛka wo sɛ wo ankasa bɔ more than 5 bɔ more than 5 especially mo a mo pɛ sɛ motu kwan ɛkɔ fa nneɔma ba bɔboro 5 woda gyema yɛma mɛmmɔ momo nɔmba bebree gyema mo nɔmba no na bɔ bi momo nampa no awurade